si m. Ya mere m jiri na-eri nri akpọrọ aka sie nke na-edozi ahụ. N'ime ite ji porridge, ntinyecha azụ, ntinye yabasị, ose na ụgụ tupu m tinyezie n'ọkụ nke ga-ewepụ